no. Adumu adumura enshamu enshaura no no. Yes, oye to trouble nsuba sayi adum. Ye adum na. Yadi ya hotchire na. Yani mungu aseda. Yadi ya hotono so ma die nyina adibu ayai. Na ewiye ye ye no anopai dia kan se. Oye nsantre ni nyame a hosesa. Osisa di anya mani ye ye.